0: sam prvi stišao da poje tušička od tebe.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, ja. Imam svoj komad.
0: Kole poje pa Lara Tošić. Pogranja.